Hei, Akasvani, ai zole ni voi ne tana kan hun man dan tur duan lo ilo ngai thang u daruk le minit nga ahian san sin thar sap tonga puan dili mi lak chon ni nga daruk le minit so ma chuan pathian fakna la ke ro sang ki mi le zorin sang sai lo ti sakan ngai thado ne ni daruk le minit som thum panga thu soi huna chuan kan kho har la ti hi an hlu ani ti kho har la ti mi zo ta na an hlut na ti thu arle rona patma sri electric veng aizol